Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: tanpa henti.
1: Perintah Perihal Dagangan Penandaan Kuantiti bagi Barang-Barang Tersedia Bungkus 2023 di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 telah diwartakan pada 2 Oktober 2023 dan telah berkuat kuasa sepenuhnya pada 4 Jun 2024. Pewartaan ini bertujuan untuk memastikan pengilang, pengeluar, pengimport serta pemborong mematuhi standard penandaan kuantiti pada label bungkusan bagi semua produk dan barangan tersedia bungkus yang dijual dalam pasaran negara. Penguatkuasaan perundangan ini akan membantu pengguna mendapatkan maklumat yang jelas berhubung dengan kuantiti produk sekaligus boleh menambah keyakinan pengguna ke atas semua produk tersedia bungkus. Untuk maklumat lanjut dan aduan boleh hubungi WhatsApp 019-279-4317 atau 019-848-8000 atau portal e-aduan KPDN iaitu e-aduan.kpdn.gov.my atau talian bebas tol 1-800-886-800.

0: jumlah pembelian iaitu 20% bagi 3 buku, 15% untuk 2 buku dan 10% bagi 1 buku. Menurutnya, pelbagai tawaran menarik termasuklah combo khas turut disediakan bagi menarik pengunjung ke Ruruai sepanjang pesta buku berkenaan. Bertin ini disiarkan dari Selangor FM. Polis menafi dakwaan tular mengenai cubaan samun berhampiran Elmina di mall, sebaliknya mengesankan insiden berkenaan hanya melibatkan kemalangan jalan raya tanpa unsur jenayah. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Rasmi Embo juga berkata, kedua-dua insiden terlibat telah tampil memberi keterangan di bahagian siasatan dan pengkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis IPD Shah Alam kira-kira 10.30 minit malam tadi. Program Selangor Kitar Semula Sel Kitar berjaya mengurangkan penghasilan sampah menerusi kutipan kira-kira 60,000 kilogram barangan kitar semula setiap bulan sejak dilaksanakan tahun lalu. Menurut pengurus pelaksanaan projek KDEB Waste Management, Ammar Ehsan Omar juga berkata, program hasil kerjasama dengan Nestle Malaysia itu turut membantu mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelepasan sampah. Menurutnya, setakat ini pelaksanaan sel kitar melibatkan kutipan barangan kitar semula di 400 unit rumah di seluruh Selangor. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan hujan dan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Dr. Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolok Kanal Penguasa Bomba Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan peranganlah kecemasan 24 jam daripada 9 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 10 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 7 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 7 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala kami tiada menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat sebanyak 9 kes melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya dan masa sesak. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 47 kes. Untuk makluman, kami tiada menerima kes yang melibatkan kemacetan dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 69 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Itu dia hilang daripada Bittersweet. Sebelum itu, kita dengarkan lagu Subculture. Ah, band yang berunsurkan music yang bergenre punk rock. Ah, lepas tu Bittersweet pula dia jenis post-punk ataupun progressive rock macam tu, yang chill-chill je, yang buat kita boleh berlayan kepala kita. Baiklah, bagaimanapun nanti sebentar lagi saya akan berakhir pada jam 12. Jom kita teruskan dari Disagree, Crumbs. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah. Dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti satu hari nanti siapa yang nak jaga dia. Overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa. Tapi kalau rasa macam tu, saya back off. Saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan dengan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UMNO dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata insiden melibatkan

0: Hubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
1: Bagi tahun ini, program arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena, di Kampung Gelam di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, opos di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kolej Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla.

0: di 100.9 di Lembang Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, selamat datang ucapkan untuk anda. Jadi jom pelangi bersumber dengan Hari Ibu. Mana dah tahu kan? Ada ucapan ke? Ada peringatan? Mungkin anda juga nak kongsi perasaan, emosi anda. Jangan malu-malu, boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. InsyaAllah saya usaha untuk tunaikan.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sambil-sambil, anda boleh minta lagu lah. Lagu apa yang anda suka. Tahu. Okey, ada Dik Maya kita yang katanya nak dengarkan lagu daripada Ifah Razia. Boy, gemerincing rindu. Cakap pasal Kak Ifah ni, kebetulan lah hari ni hari ibu. Ifah Razia pun anda hantar voice note juga tau. Mari kita dengar sikit Kak Ifah kita.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Ifah Razia. Selamat Hari Ibu saya ucapkan kepada Selangor FM, pendengar-pendengar yang mendengarkan di Selangor FM. Terima kasih ya, sentiasa support saya selama ni dengan lagu-lagu saya. Okey, jadi untuk ibu-ibu sedunia, okey, tak kira di mana saja anda berada, semoga panjang umur. Okey, diberikan kesihatan yang baik, bertambah cantik, menjadi ibu yang terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Thank you sayang. Love you daripada Ifah Razia.
1: Yeah, love you too. Dan pun korang hantar voice note boleh je juga tau. Juga ada topik section 24. Hai, nak dengarkan lagu ke pangkal impian? Boleh lah awak. Nanti kita carikan lagu tu ya daripada kumpulan Nobat katanya.

0: Iman dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
2: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
1: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
2: Anis akan Chill Weekend anda 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selamat datang untuk anda 2.17 minit. Macam mana dengan hari anda hari ni, okey ke? Ha, saya dekat konti ni ha, ada gangguan-gangguan daripada seorang sahabat ni. Nakal? Gila nak show-show. Okey, kepada anda korang minta lagu, biasalah kan kehidupan kita takkan ceria lah kalau tak ada penyebuk ni kan. 019-330-4425 ataupun boleh juga hantarkan WhatsApp ke Selangor FM. Tapi nombor WhatsApp ni janganlah anda pergi tekan buat apa, video call. Memang saya tak lah nak jawab video call tu, sebab itu adalah nombor untuk anda hantarkan WhatsApp. Okey, untuk voice call pun tak, sebab dia nombor telefon dia lain. Ha, tapi kalau nak hantar WhatsApp ucapan ataupun mungkin kiriman lagu kepada bonda tersayang, kepada ibu angkat ke, kepada bakal mak mertua, boleh.
0: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Daripada sahabat kita, Noreen, apa khabar sis Noreen? Ucapannya semoga sihat selalu. Okey, best layan. Okey, alhamdulillah, terima kasih Kak Noreen. Terharu. Okey, apa pun ni, katanya kepada semua ibu-ibu. Okey, terutamanya di Parit 14. Kau jangan jadi tu barang ya. Cubit lah. Iklan, sorry. Okey, lain sekali. Daripada Noreen, katanya selamat hari ibu kepada ibu-ibu Parit 14. Okey, katanya ibu adalah pelindung paling senyap. Kan, tapi paling kuat dalam hidup kita. Engkau lah ratu hatiku. Betul Kak Noreen. Saya sangat setuju, ibulah ratu hati. Hei, kegang pula dengan perempuan kat sebelah saya ni. Okey, apa pun ya, ibu Norino kita yang berada di Sembang 14. Dan juga kepada anda yang bergelar ibu, andalah yang terbaik sekali, betul tak, dalam kehidupan ini. InsyaAllah, semoga dilipat gandakan pahala kepada anda, mendapat syurga jannah kepada anda disebabkan menjadi seorang ibu yang sangatlah bertanggungjawab. Nanti nak dengarkan lagu yang anda minta menerusi pilihan hujung minggu. Jom dengarkan dulu. Cik Cik Boom, Rosita Rohaizat.

0: bergabung hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
4: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, ibu kekuatan sebuah keluarga kasihnya tiada ganti. Sukma 2026 larian obo buka tirai di Shah Alam semarak kebersamaan ke seluruh daerah. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Menteri Besar menzahirkan penghargaan kepada semua ibu sempena sambutan Hari Ibu selain menyifatkan golongan itu sebagai tunjang keluarga dan pembentukan generasi masa depan. Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata jasa dan pengorbanan seorang ibu amat besar dalam membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang, doa serta ketabahan meskipun berdepan pelbagai cabaran kehidupan. Hari ini, walaupun dunia dipenuhi skrim dan kecergasan buatan, tiada algoritma mampu menggantikan cinta tulus seorang ibu yang mendidik, melindungi dan membentuk generasi masa depan. Pertama, jelajah larian obor Sukma ke-22 dan Parang Sukma 2026 membuka tirainya di Dataran Kemerdekaan Shah Alam hari ini sebagai simbol semangat kebersamaan menjelang temasya sukan terbesar negara di Selangor pada Ogos depan. Menurut Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi juga berkata, jelajah berkenaan menjadi medium menyemarakkan semangat kesukanan selain mengeratkan hubungan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Menurut beliau, Kelang akan menjadi destinasi kedua jelajah berkenaan sebelum diteruskan ke Kuala Selangor sebab bernam Hulu Selangor, Selayang, Ampang, Kajang, Subang Jaya, Petaling Jaya, Kuala Langat sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos depan. Projek mitigasi banjir di sekitar Dewan Undangan Negeri Subang Jaya berjaya mengurangkan risiko banjir dengan ketara apabila tiada aduan diterima di kawasan terlibat sejak kebelakangan ini. Wakil rakyatnya, Michelle N. Mizin juga berkata, pelbagai langkah mitigasi dilaksanakan susulan kejadian banjir besar pada tahun 2021 dan 2022 yang menjadi pengajaran penting kepada pihak berkuasa tempatan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seorang lelaki maut ditembak dalam kejadian di hadapan sebuah pusat hiburan di kawasan Taman Industri Jaya malam tadi. Menurut Petua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner M. Kumara Saman juga berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian daripada seorang wanita berusia 27 tahun kira-kira jam 11 malam. Mangsa yang merupakan lingkungan 27 seorang lelaki, namun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, mana lagi seorang lelaki berusia lingkungan sama cedera akibat terkena tembakan. Kerajaan Selangor menanggung sepenuhnya kos penganjuran Sukma 2026 dan Parang Sukma 2026 tanpa sebarang peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi juga berkata, ketika ini kerajaan negeri bergantung sepenuhnya kepada dana sendiri bagi memastikan kelancaran penganjuran termasya berkenaan. Beliau juga berkata sudah menerima surat pemakluman daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS yang memaklumkan tiada peruntukan disalurkan kepada Sukma Selangor. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan dan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Allahu Akbar.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Imam Syafi'i pernah berkata, perbanyakkanlah menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Selamat mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perubahan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengerusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi 23 juta ringgit. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Dato' Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk

Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatankuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 orang Selangor.

0: Okay, selamat hari ibu untuk semua rakan-rakan, sahabat-sahabat pendengar Serang FM. Terima kasih telah menjadikan Serang FM sebagai stesen radio pilihan anda. Okay, dan kembali bertemu dengan Balung. Sekejap lagi 6.30 minit petang. InsyaAllah sama-sama kita akan ikuti bahagian kedua ceramah yang bertajuk Perkara-perkara yang menyakitkan hati. Mesti rancangan Mawadah di Serang FM. Tapi sebelum tu kita nak bacakan antara kiriman jawapan daripada sahabat-sahabat kita. Rina dia jawab, kan puasa, mak dia jawab. Okay, manakala sahabat kita yang lain pula, ini Siti Hawa dia cakap, hampa fikirlah sendiri wahai anak-anakku. daripada Haika pula, kalau mak tak jahit korang nak makan apa? Okay, itu antara jawapan daripada sahabat-sahabat kita. Dan terima kasih juga untuk Cik Wan Kajang, dia jawab ke meja. Kata Kaila Balkis, ngalih bujur. Tengok, itu jawapan daripada sahabat kita. Dan seorang lagi, ni daripada Cikgu Syarifah Nolia, dia jawab ke meja lah. Balur nak makan, pergi kat meja makan, mak jahit baju ke meja. Mana satu jawapan? Ke meja itulah jawapan yang diberikan oleh ibunya kepada dua orang anak di atas pertanyaan yang mereka beri kepada ibu mereka.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Firman Allah,

0: sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Jom singgah solat di masjid. Saya Aida, ini Make It Simple. Kalau anda suka masjid moden dan minimalis, wajib singgah Masjid Raja Haji Fisabilillah. Terletak di Cyberjaya. Namanya diambil sempena pahlawan Bugis yang menentang tentera Belanda di Melaka. Masjid ini pula memang lain daripada masjid yang kita biasa nampak. Tak ada khutbah klasik. Sebaliknya, berbentuk geometri yang ringkas dengan seni bina didominasi warna putih yang nampak sangat futuristik dan elegan. Kalau anda nak tahu, masjid yang siap dibina pada 2015 ini merupakan masjid pertama di Malaysia yang mendapat sijil bangunan hijau daripada Green Building Index GBI. Ruang solat yang memuatkan 8,000 jemaah ini ada kemudahan mesra OKU, bilik kuliah dan ruang nikah. Jom hidupkan budaya ziarah masjid. Bukan sekadar singgah solat, tetapi hayati keindahan, sejarah dan semangat komuniti. Siapa tahu, satu ziarah kecil boleh jadi pengalaman besar kita. Saya Aida, ini Make It Simple. Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Operasi pembenihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi menebani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan timah tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, tiga kematian dilaporkan manakala enam lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid, manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto 3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah larian obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah temasha Ogos ini. Larian obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29

0: anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Okay, yang dalam kenderaan kita ni yang sedang memandu, moga cerah mata anda sambil dengarkan Koli Boli di Selangor FM. Dan doa daripada kami agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Ada yang dari utara, ada yang daripada selatan, kembali ke negeri Selangor Raisan, kembali ke Kuala Lumpur. Moga dipermudahkan perjalanan anda.
1: Agar koi mujhse ye puche,
2: kya?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ
2: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या
2: क्या

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Saya ucapkan selamat hari ibu kepada semua ibu-ibu. Moga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari ibu. Saya.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7 bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
0: Masa tu cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas dengan tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada kumpulan Sofas dengan tajuk lagunya Bukan Di Sini. Kalau anda bukan di Selangor ni, jangan risau, anda masih lagi boleh bersama dengan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang boleh anda dapatkan ataupun muat turun terus ke telefon pintar anda secara percuma. Dan sekarang ini, Hafiz dan juga Awan nak kongsikan
1: Alkisah.
0: Kejadian bukan di sini juga. Ini yang melibatkan seorang warga emas di Indonesia mengundang perhatian orang ramai bila menunaikan ibadah haji pada usia 101 tahun selepas menabung selama 2 tahun. Ini adalah laporan daripada laman berita Detik. Ramlah Sali dan anak lelakinya yang dikenali sebagai Mahmud tiba di asrama haji kelas 1 Aceh pagi baru-baru ni selepas menempuh perjalanan selama 8 jam dengan menaiki bas.
1: Wow, okay, Ramlah berkata dia masih boleh berjalan tanpa tongkat dan melakukan aktiviti seperti memasak serta menyapu, dan insyaAllah beliau kata beliau akan dapat berjalan sendiri semasa mengerjakan haji ini.
0: Alhamdulillah, apalah petua yang Mak Ramlah ni amalkan sampai boleh kuat begini seketika usia 101 tahun. Dan Mama Ramlah Ramlah itu penyanyi kita. Ramlah Sali berjaya mendaftar untuk menunaikan ibadah haji kira-kira 5 tahun yang lalu selepas 2 tahun gigih kumpul wang, dan tabungan yang disimpan di dalam almari itu merupakan wang daripada pemberian anak-anaknya untuk kegunaan harian. Daripada guna harian tu, beliau catu untuk buat tambang pergi haji.
1: Ya, dah selama dua tahun gigi kumpul wang, akhirnya dapat juga menunaikan haji, okey. Sekali dengan anaknya yang berusia 65 tahun.
0: Okey, itulah orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit, takkan ada yang mustahil selagi kita bernyawa ni.
1: Betul.
0: Jadi kita doakan kepada ibu Ramlah Sali dan juga anaknya Mahmud, semoga mendapat haji yang mabrul dan juga semoga dipermudahkan segala urusan untuk menunaikan haji pada tahun ini, insyaAllah. Kepada rakan-rakan kita juga yang sedang buat persiapan, kita pun sedia maklum hari-hari ada penerbangan ke Tanah Suci. Dan macam Ustaz Hafiz pun pada 15 hari bulan, lepas tu Datuk Dr. Budiman pun 15 juga. Jadi kita tumpang gembira lah kepada yang dah menjadi tetamu Allah. Doa-doakan kami juga supaya kami juga bakal menunaikan haji satu hari lagi, insyaAllah. Okey, kejap lagi rancangan refleksi akan menanti anda di Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Kita boleh nyanyian daripada kumpulan 8Z dengan tajuk lagunya Mama Tolonglah Percaya Yang Adik Ni Hari Ni Demam. Wah, hari Isnin je demam saja je tu. Tapi apa-apa pun, kalau adik-adik kita yang tak bersekolah hari ni disebabkan ada masalah kesihatan atau sebagainya, dapatkan rawatan dengan secepat mungkin lah. Jangan ditangguh-tangguhkan supaya benda tu tak merebak kepada orang lain. Okey, tibalah masa sekarang ini yang dinanti-nantikan setiap Isnin hingga Khamis.
1: Sembang tu set.
0: Bermula 7.30 minit pagi hingga jam 9 pagi, kami akan berikan satu topik kepada anda untuk anda respon. Caranya untuk anda respon, hantarkan di talian WhatsApp ataupun anda juga boleh hubungi kami di talian. WhatsAppnya nombor?
2: 019-330-4425 macam biasalah
0: Okey, ataupun anda boleh hubungi kami di taliannya 03-2287-3204 ataupun 03-2287-3203. Orang cakap save tu lah nombor ni. Senang. Apa-apa terus anda boleh respon je. Okey, untuk Sembang Two Cent hari ini, kita nak ambil vibe Hari Ibu semalam lah. Yang berlangsung setiap tahun 10 Mei 2026 semalam. Dan hari ni kita nak bawakan vibe tu sempena Hari Ibu. Hari ni kita nak sembang pasal insan yang memang tak boleh lawan kehebatannya. Daripada kesabaran, kepakaran, nasihat beliau memang sangat-sangat dahsyat lah. Iaitu tak lain tak bukan MAK, Mak. Setiap mak mesti ada special talent. Ada mak power dalam bak memasak.
2: Betul.
0: Ada mak yang hebat cari barang bila hilang. Ada mak memang sangat-sangat pakar kalau jadi CCTV dalam rumah. Walaupun anak duduk dalam bilik, dia tahu anak tu buat apa. Dia masuk, dia tengok je. Tak solat lagi ni. Walaupun anak dia kedut-kedutkan je sejadah tu kan. Mak mesti tahu punya. Okey, jadi hari ni kita nak berikan topik kepada anda. Mak anda power dalam bab apa? Apa paling hebat lah dalam perkara apa, Awan?
2: Okey, mak saya sebenarnya saya sangat kagum masa dia ligat dulu, dia cergas dulu, dia power betul bawa kereta.
0: Oh, ya ke?
2: Dia boleh bawa kereta jalan-jalan jauh tanpa berhenti rehat.
0: Jadi
2: saya pun dah terikut dia panggil dia sekarang.
0: Sejauh mana yang mak boleh bawa kereta tu? Dari KL?
2: KL ke Kelantan biasa, KL ke Pulau Pinang biasa.
0: Mak awak pernah kerja bawa lori ke apa?
2: Tidak. Dalam tu lori dia.
0: Selalunya orang macam ni pernah jadi pilot darat.
2: Cuma dia macam saya, kami suka enjoy bawa kereta. Kalau bawa kereta je memang kita healing lah.
0: Faham. So mak awak memang power dalam dalam bab-bab pemanduan lah. Dia dengan apa ni, pelumba Formula 1
2: Tak pernah bawa.
0: Saya ingatkan mak awak dulu bekerja racer.
2: Tak ada. Tapi tu lah dia tak bagi saya bawa motor.
0: Motor tak bagi.
2: Tak bagi langsung.
0: Tapi kalau bawa kereta
2: Boleh.
0: Okay.
2: Anytime.
0: Ya, betul lah. Sebab motor ni dia bahaya. Sebab bak kata Shazzy Sam lah, kereta tu kereta yang balut kita. Kalau motor ni, kita yang membaluti motor tu. Kalau jatuh, kita calon dulu katanya. Okay, itu dia antara komennya.
2: Lepas ni kita koyak api pula.
0: Kalau anda, apa mak anda mahir dalam perkara apa? Tawar-menawar ke? Dalam berbelanja ke? Dalam beliti ke? Boleh kongsikan bersama dengan kami sekarang ini di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Sembang Tu Sen di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Hai, kami Zaidi.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.